fra maniamu onyu fra wura huo mu de bia na wura ho de bia na udia wura huo de bia na ubo abubuo onko na niam ankoye mawo badadane adane enigie bi badi amawo enigie ba adwuma mu ho enigie ba ware ani mu enigie ba uma mu uma no ma ya so denfo no san kwada no aso ba ya mre na emfa so pidie no mo de brewo uma ne nsa wate

All right, I hear some part 94.7 FM, Doom 106.3. A brass society, your live coverage 2026 World Cup air course, our USA, Canada, and face to Mexico. No, your dear first game at the Ebrayan 84 Yenda a year or say bonsu, Obi, a cosi say, and our face to Dr. Okoboye, no, my papa power center, and my AC Echo now and chakra game, no, and chassis, wabra. South Africa and I feel so Czech Republic or more Eddie Ebony game no a second match a to draw our group A and T and Yasam Ketokra Tori Penzo a year or bar or no a year USA referee or no anybody game and they and no a to me a to draw no me tenure a pad nego comments at a dot man me and a name the commentary no Eddie Ebramontia dia yet you dress or cry yet you are twatting din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din